Në Serro janë të shfarë këndër për këtë këkinë në Turanë e Rotambu, në më tagë një kua, në ndëmbullë, të vi këndër për këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë Ulome në këtë një kohë në shingë, dhe sa vima ma të gani në ulome, ule këtë një vima ma një mbakin, dhe sa marru të këtiku në lëllomë në Turan. O të i tiju vikenda, ndë ndu asarë, në ndë buvali, tama ke i tina, irë në lëvenda dhe rrugë në në leo, irë në isu lësulli në më këmbunda. Irë në nga se vi këmë një në më tua, një në rrugë në më tani kua, në i të këni të to këtiku në bulla, o të i tiju në botë në lëllomë më i bërë në Turan. Të marru të ratiko në visi nga janë duan. Dorë në dëmashu në më të gani kua, në të vikë në të vikë ratiko, më së lakë në dëngu në këtë kënë të rrëngë në më të gani ndajnë të sadhë vë shumë në masu. Të rrëngë vë në avalivë në më të gani kua, do të talë në më të gavu, kinte në nëmë në rrëma, i lë të gomaj në nëmë në më të në singa, në vakë lënë të kemë më voli në kluë, në më Nëni dhe dhaka, vëka këna në lëmë një korë lëbë sërni, një South Wales, këna në vijë sitë në lëbë e, babë këtë Australia, i vënua këtë rëmbullë këna në lëbë i viti, e në lëmë një vënua në vënua vënda dhaka, në vënua një vëngarabi në klo, ku një sa vëka lëmë të ke mami, e në vënua lëbë vëngo. Një vëka lëmë të atiko në një mami mbullë ndë ndaj, suri të u vëke më në Në avaljevë në i dhingë një mbulë, në avaljevë në vishotavi, në avaljevë në vitimbiri, në avaljevë në vivagallë më tuata, kë në vishotavi tiko, në vakënina në më një vosë, në avaljevë në turanë në alatambu, në në vivagatavu lidi, në alë në do vitimbiri, në alë në vikakë edhe nga indina, më i vikëmë një, në avaljevë në rënë një vakënike më mitikë në më një vosë, në vishinga, sulitikë në vosë të undonu, më vosë në nikëllohu, Më ratë kërë në mbulë, vëgëdhengu në mbulë, ganga, në mbulë një lagë vëtë ki këmë një. Vakë lënë të këtë në më të në kua, lëmë një buë valë këtë sarë, vërë rësë më të këmaj. Vërë rësë të këtë dhe këtë, vërë rëvi të sakë, vërë rëvë gëdhengu të këtë. Rëtë këtë vëllë valë, në më të këndë ndaj, këmë sa ndo vëtë të këtë të rëngë. Këmë Së këndë i këtau mundu në nëmëni të vëtu vëvana të mata, së këndë i këtau mundu të këturanë në nëmëni lesi-lesi vëvana të mata, me nga rabë në nëna i tabi në vëru vërungo, së mbërë në nëmëni vë këtë vë lësë talë, me këve mi të këtale në nëmëni sërë në sëvë sëva. Pa këllu më takë në nëmëni mbulë në më takë ndaj, pa marë të në lëki ma, me këmë rejti u vëjke më ni, së dhe banan rëki në mbulë, këmë me lau dhurumë në Ua tali tali një mbulë, se në rëkë dhe për nga kemë me lau dhurumë në më takë një ndaj, kemë sa atiko në më një serra, u ka u është shimin dënduan, ku një sa atiko për të kike imami në një mami të rrangë. Në avalim në këllu në alë tambur, në alë një bi pahobu lidi, në alë një bi të mbiri, në bi alë një bi vëgajalë më të ataki, ke në mbulë vëgajalë dhe dherë nga nga vi kemë një të rrangë. Në bi së tabi tiko në më takë një së një ndaj, tishu në bëgë mbulë dua, dua nga. E meni. Në rëbënak sërneni, në rëbënak në ndome vitë sërneni, në rëbënak në shëmë të këmë e në volumë matë në më të në kërë. Këmë në shëndo dhe latë në ndëngonë, pa unë i bëna të atikë në ule vëllu alisë, rëbëni, na u bëna valjevë në vingarë shëmë të këmë e, dhe shëmë e dhe vëtëllë të këngonë në vëllë e në shëmë e në mbakë. E të mërëkendë në ndonë maka shëmë në me mbalë të atikë në matë në të nikëllu, The Mystery of the Kingdom of God. The Mysteries of the Kingdom of God. Do në urtë nga lebu në martin të një këllu, kanë të lebu e në tiku, e në nënda bulla për lotu, e në të vële e tiku me nda vulida, ka vëndë i të i këndë në në martin të në të manda sa dhe dërësar. E në kërë në dolabë në i vëllë tambu, e në i vëllë të i vëllë se i ndua të kënë i ndua, e në rëngë dhe në vëllë, e në i vëllë të i vëllë sa mbulia, në loma la një ke në vërë vërë në këllu. Dhe të rrërë tiko në rrënë të avatë në vingë rëbja, në mbullë me loma la një, unë e tiko kina në tiko tiko vërë të rrënë në këllu, ke i rrënë në papa kosu leo vunga në një lusë rrë vingë rëbja, në në në në në në në tiko tiko vërë të rrënë,
ka mbulli u tina lo malangi, ka pake tiku tiku kina okwe, sa nge mbulli u talo kwa ndo na tava të bu, se kwa në vuru vuru në të tiku kina në të matë. Ka mbulli u e ivi pat kia tama, meru u nga raba, ka pake tawa në vere ungu. Ka në mba tiku kina okwe nda në tura në kina më rama. Dhe në sindroni dhe lata në rua në tava të e, në lo malangi, në në tiku tiku në klu, kina vuru vuru në ndo tiku tiku në të matë. Jo rronë në rru në ta vatë ngu, në lo malangi kene vërvurë, e rronë duë mbë nga. Bële të rronë kubu të kedi qiko në jala një vënua. Ka paka toka i qiko në nënë matë një tu në këllu. I ndonë në në kilebë një nënë vëjnë bulli, se i kore nënë bullia në vërvurë, me paka rranë bëjle vë të kakina në nënë matë vë valje me lo malangi. Kanda në basi ka keno kenda në të matë, ka i mbulli mbulli vë shqibin në ndua. Ndërsa me mbuli, ka të iva ke vërë vërë ngo. Me ndërë toma, në ka vërë rëmbë i libëta, ka në nënë më matin tu, në nënë vëvali në këllu për këtë i kue. E të ndonë me ndërë liada ka të rëmë të atokë në rrua në tavatë, në lo malangë i kene vërë vërë. Ndërë në rrua të në tavatë, e ndërë të nga në matin tu, ndërë të nga në matin tu në këllu e rrua kubu të të këllu. Kë vëgë ndë të rëngë në lëbë në në matin të në këllu, e vëgë dhavë të mëndë në këna rëmbë i lëbë. Vëgë dhavë në këna balavë, vëgë dhavë në këna të i tëmbë, vëgë dhavë në matin të në këllu, në të rëngë këna më rëmë, vëgë i bëllatambë, e të gëvë më e kënë në ndamë ndamë vëgë të rëngë në këllu me lë malangë. Ka këvë të lë malangë të dhokë, ka sëmbë të vërë vërë mai, ka le dhavë në mbë të vërë vërë, në jala jala këdhe në bënua, e vivibë ka dhavë në në vëllu të këtë vëgë lë. Vëllu të këtë vëgë të rëngë. Në këllu me lë malangë e vëgë të këtë të këtë në në matin të. Dë rëngë dhe në samë në wasë rësë në vëllë këpa, sa në qëvë këtë vërë vërë, këna kakë dhe nga sasë në ikinë, ira në të matë, ira në manu manu, në vëllë në vënua, në wasë wasë, ira në mbule lëmë në wasë wasë, manu manu në ndelë në vënua, në kakë dhe sasë në ikinë, në jë mbule lëmë në ngele, sa nona këtë, sa në qëvë. Ka vëgër i të këtë në jala jala, në jala vëni në në matin të. Rëmbë i lëvë, e këpë të lo malangë të dhokë, e këpë të vërë vërë të dhokë, ka vëllë kina në në ndërë mbula, në ndërë tiki tiku në në matin të. Ndëllë apë tiko, o madhiu në në kuspeli, madhiu asë në dua, ka dua, e volo volo vërë të mbë këndu, mbële vërë në që. Ira nona ka të matë, me përka një quë kërë, do ka murrë me vë bolë ka në turna në qishu. Ka të bolë me të lëvë dhe kërë, në jalo jalo, bolë ka sarë vikenda me bolë të në matë në të në këllu. Ka të këpë të ka o majdhjurë në në kuspeli, e në vosë ngo, ngo në i tukë tukë vinaka, ke i qishu në karisto, në lubej, e prama në lubej të vitë. Gona i tuk-tuk vinaka ke i tisu në karisto, në lube e prama, në lube i tebita. E në i kauni në në i volo ea, sa ndusi e tiku kino ma dhiu, në kuaja në mesa ea, rawarra këtu mai për mbalavu në Israeli, në tiu. Në alata ki tu mai në nën revolotamu në violeti makao, ka rawarra këtu mai për mbalavu, sa mbasi ka mai ngo kuaja, ka sa tandu mai, në isai kuaja, në turë në qisu sa me sudhën gëj pëdhe lëma. Ka mbullë lë voli, nësërë edhe, ka vingarabi voli mai. Ma në në sudhën me dhëpë në në matë, ki në në tudhe këtale me në matë. Sa me bëgën dinë dinë të këtë në kuaj. Nisa i kuaj në ngo, në vësë në lalë. Ka rabaka dhërë të me në profite, në ndonë në ngonë balavë. Rënë ndollë në mba, ki në tanë rënë në ngonë, ma i veje prama, me dhëpë n Në lomë në tanë ruë në nga nëja, e vëla apëk më të të madhiu në i tuve tuve kawa, kam basi këmë ikinë në të rrëngë qishu. Doan në vëka e të atu mbalavë, ndolavë kënë kënë kënë në kuspili. Ka kënë i vëla vëla vire në qiu, me vaja në nëmu kileku, vaja në nëmu kila në vëno më basi këmë ikinë, nëmu matangali në nëmu i toka toka se në nëmu e vusa, në kawa o mbasi ka mëjkina, mo rënikila në i tuva-tuva baka nëra, e nda mbasi ka mëjkina. Anë i nëkini në tala nëta ka mëjdiu,
në i tubë të bëkava, ka vële i mbasë ka me kina në tura nga qishu. Ka le i mbasë ka ndonë në moko, e në kao në i te vita. Kao në i qyta. Lëbë i të kopi, qyta ka e alë të këbua. I në sënë një alë me i bua në lëva në pokët të lëva. Në matin të në pokët të lëva në në dhidhë bakë në vënua. Ke në matin të. E në tiko nga linga në në kau kauja. Ka mbasë ka me kina në tura nga qishu. Rau mbasë ka me kina në mirë rëpët ke të sepë. E rau kawa në rafa të majke në të jetevit. Në samë me oti talë, ndo talë në këta batë matë. E murë e majo, o majdhiu në, në kërë në sërë ke me në kaungo, me tiku me bëja pramë. Lëve në majë sake, nge lëve në që kope, së nge lakë majë. Me dhe vërë rëmë ngo mirë i vëtë këtë qëse. Me rëmë i va, më basë këta ka i burë në të ndumaj, në turë në qishu. Ka bimbi të në të ndumë kojë, më bëllët, o kojë në kaj ajala të këtë këmë në këllu, në të i në në matin të, he's the king of the kingdom. Kënë në në basë këmë i burë burë ngo. Sa mbutu më i vëtë matë në të i. Sa më basë këmë në këndë maljua, në ngoni të rana rabo vëngo. E në ndonë nga unë, e ati ku bulin nga me lo malen e vëtë këtë manë. Kabi këndo të qoni në vëtë këtë vëtë, sa mbula ku kua në posë. Rosa ati ku vëtë këna këllu ku kua në posë, sa këllu ku kua në posë. Sa nga jadho me lija të matë mai, ka mbasë ka mai në nëndë vërë vërë. Në nëndë mbasë ka mai ka mai sudu në të rango qisu, e sa këtë ti ku mai vëtë këtë kua në matë në të nëjtë manë. He's bringing the kingdom to us. Bringing the kingdom to us. Këndonë i nëkini në në mbutu mai. Me me vëgë mbasë ka taka, ka vërë taka e vërë vërë. Në matë në të një të mëna sa... sa të gëbu... vëngë rabitu me lo malaj. E në ndonë e të mbëgë në mbalam, sa oti. E sa nga me vëgë kandinë të ke, me ndë vëllidhë. O ke në ndë të kë e vërë vërë. Në ndë leo e të gënë, në ndonë e vëvale, leo e të gënë në matë në të në këllu. Në në bu në në të bëvaja, ma dhiu në në në kuspilë. Ka të këpu të kokoj në imata i një wasuasin të lënoa. Me i tubu të bëkawa e mbasë ka me kina. Vëka në rranë në të rrangë të qishu. Në okoj në kao një prama. Dhe vëka në posë një lalë dhe kapë në këllubi e prama në. Vëka të këpu në kena wasit të një kërua. Dua kena va. E prama. Ke vëka o lako pa të me kia. Kena vënua uli vëka rita këviko. Au na vë këllunga të të kiko. Dua. Au na vë këllunga të Irera vosa bakalunga tikiko, una bakalunga tikira, irera vosa mbediko, auna dhunrubir. E prama e në bukumu, e në kalunga tikina, në mati në tuke dhe buruburu. Sa gala të gito rika, e ndua në dhoke, se ndua në kawa në e prama. A seed of Abraham. Në ndua në lëve e prama, e në bakalunga tiki buruburu, ka sako në buruburu të mai. E në ruku një avën, në i këllu. E në bënu e mbasë ka mikinë në të rrangë qishu. Në dhëbu të vaja o majdhjo, ngo në lubi e prama, e ka u të këndë lësë të këna pasë në e laloja. Ka të dhë në këllu bëja prama, e në vëka të këbu të në kërua. Pasë në e lala ka dhëbu të bëja prama. Dhëbu të të langa vej të evita. Sa mbasë ka ngo kua, ka së ngo në toga kina e në kauri në në i vola, majdhjo në në kuspili, majdhjo asë i ndua të kini ndua. Gona i tiri tiri po në i tiri tiri po naka. Ke i tisu ku kua në karisto, ku kua në mesaja, ku kua në me vëgën bulej vërë vërë, ka lube ja prama, ka lube te vita. Lube te vita, lube ja prama. Ka sa vëgën dejta ka i kao madhiu, në në tando me në turra nga tisu, e ndo në i tuba tuba, a sa mbita o titu me në kalove ja prama, dua, a sa mbita o titu me vete vita, a sa mbita o titu me në ngusuna në propita, Me ndarra një vingomi koja, ka tauri koja, ka pa ndje i taka kina në nëndë të tiko i vërëvërëngo, një koja e ko të tiko me në matin të një këllurë, në matin të një të manë. Koja së rënga në kena të i. Nga i ujti në matin në wasuasin në talanoa me mbalatë në tuba koja, kërru në wasuasin në talanoa në madhiu, sa talanoa tako koja në madhiu wasin duha. Në të një këvalu lakësombë, kënë madhjo asë e rrua. Në në në shudhu në të rrangë o qishu. Në rrua avi musë musukio të seba.
ndue kama e vëgan ra në këpëvalin e të vitë. Po të kej mirë, ndu të talaj kama e vëgan ra e në këpëvalin e të vitë. Merë në me e vëgë su dhuma, në në në stand dhuma e në ngon e vëgë turra në ngon. Ka në për tambu në në ndola për majdi në në në tala noa, në rësavi musë musë ki merë në vëgë mau, ka sa mbukete koso mirë. Në sa vëgë rungu të kone alo tambu në këllu, ka vëgë mbukete të kikoja. Me në këtë me në vëgë su dhuma e në turra në qishu. Ndo në në nga nga e dhobi të sema, në rësëmbere një modë e vata, rësëmbere një vëgë mau, sa mbukete koso në ngon e lë rësa, vi musë musë ki oti të këngu. E në basi këna inglosi. Basi këna inglosi me tako sopa në i tubu tuku vëgë të mati, sa varu dhe ka për qësë. E sa varu vëgë su ka lisu në ngon e lë ngu. I sa me i tine në ndona rong rong dha në non rong bulo vëgë vati. E në turan kënë marama. Në rrëdhe në inglosi. Në i ta kosë ma e në ngonë të ndonë. Ka vëgë rita ka qëgë vikëndë, ndona ndonë e jale alo kandina me mbalatë në matin të në këllu. Një loma langi vëtë ke i vërëmura, e rëndua të kënga në matin të. Dine një rëna të vata, e rëndua të kënga në të vata. Në nënra tako shumë e në inglosi me loma langi, mërë me i vingarë vë vërëmura, mërë me i bosta e në vika mbali të këndë. Mërë tako shumë e ndonë e lenga, e adhë të kënga në mëmbulla, mërë me i tango me kiko, mërë këtë me ndonë i tuku-tuku. Rakota më ndonë e sonë në masu. Rakota më ndonë a kanë vi vakë lu atë kemë lo malën. Ndonë a vi siko vakë lu. Rënë a dhëviko. A dhëna në më vëbale. A dhë vërtu në lëbim. Se në fikë rëvi vakë lu të të tiko kinë. Me varë të këtë vikë ndë në kandina në kaj arrejdo në nga sa të kopi me i pëdhili në në arrejdo ndonë i kamë kamë liu. E mbutu të e vërë vërë kaj a dhë sara kilo malën në ulu në dhekë. Kërsa shuru shumë të kumë në ngëlosi në vingunë. Karatham belis tali tiku merlis tali lo malai. Yana yala alun di na turan ken marama. Embala tana matin tuni kelu. Non ru sema tiku nga mendua o lo malangi ke burubur. Kar ke buso butu mena inglos en visinga. Era me finga rabi burubur. Ra la ko zakoi ra ko tada kana itu tuku. Na ifolo tuku tuku te ke burubur na nomu mbula, na nomu finga rabi na nomu tostosu. Na vi matin tu ke tare burubur. Ra po ke bolo taki. Vërë rësa nona në karisto, rësa soli mbulë, ka vëjë vëtuni, rësa me mbulë në lomë në matë në të në këllu. E përë i volë të këtë në nënë mbulë, me i vërë në inglesë. Ka këtë dhe kavë, në ka vëjë matë në lejnë në më mbulë, në më i tubë tubë, në më vëjë të sakë, në më vëjë në rëvë. E rëvëla në inglesë në kemë i tubë tubë. E rëkotë lësë i lomë alënë. Në më sënë masu, i këmë e rëkotë me në inglesë. Rëmë sëllë në sënë masu. E vëtë këja në jale alëndina, në ka e adhë të këmë tanda. Kanda se nga tiku një rrida. Kanda ndonu me nda aliada ka baka buli dhe kenda në ndonu në tine lebungo. Në rrusema vata tiku. O loma langi ke urubra. The heavens and the earth are connected. Dua. They are connected. Kene kërua. The interfacing. E rru u viju e kani bolja ka tiku. E në vika e adhë tiku. E avala tiku e ndonu vinga rrabi. Me loma langi. Me mbole të kende urubra. Së kërë në profita, e rrëdër të leva në inglusë, në rrëtë u vëndë osë mej. Gëjtë rrëngë kërë në dhapë ngo. Gëjtë kërë në bëjkë e me vëndë dhjo talë në inglusë. Go i rrë, salis i rrë këtë qovë. Me rrë në rrabi burë burë. Së rrëdë. Dhjo talë në bëjma burë, bëjma kërë në rrëma të këja. Në talë i rrëtë në inglusë në këllu me lë malëngë. Me rrëdhë me Roma, we are citizens of heaven. And the tukë vërëmurë, and the sakë e lo malangë tukë në turan kërë mërëmë. Këndë ndonë me vabulit dhe këndë tukë në ndinë në libuja. Në nda sema tukë vëtë ke lo malangë në visingë. Vëgën rë tukë tukë. Iko sema tukë ke lo malangë. Iko sasëngë ke vërëmurë, më tukë vëndu eki. Kërë kandë në mbëllë të vërëmurë, dhe tukë kërë rëngu. E vëkë jala e langa. Our reality on earth is only limited. E vanga unë nga. E sa oti në mbulongo, e nda në nga i dhurrumeni në tau mundu. Senga në vaka e lala në nga unë. Senga në nga unë me lo malangi. Kwea. So our reality on earth is only temporary.
e pa ngun nga ka ka wakatara na klubo parote kito nga kena ndon na tanro ni ngun ni sauto ya ona nga izure no iko kina tau mundu ni mbula eh pero kani na mbula pa lo malang o koya itu spiritual realm dua eh pa kalo buru buru pa kalo kena kerua itu supernatural realm vivi toko ya na kukoni kalo e vurvurango it's a natural realm brenda butu kana geringer da vakela ne mosu ne avanda da butu kana do e da butu tu ke na ndortava te vakayango it's a natural realm yena vurvur melo mala ni na turan kana mama o ko e vakayalo tipo eh the all spiritual beings ira ra redikanda tiko mena vistinga ira ra butu tiko mena ngulo sero me vengara bene vistinga iko si ira ira tiko e ndon ton mondola bana mata momokila ni ra avalo tiko ro ngana kenda malio hallelujah. They are in ministry, they are in operation. They are moving up and down the stairways of heaven. And there's a stairway that runs from the throne room of God to earth. That the heavens and the earth are connected. Though there are two spheres, a spiritual realm and an earthly realm, but they are one. Rosong ona tingo na rungo na na maten tunikalo. It's an earthly kingdom and it's a heavenly kingdom. E pake dava dava rango. It only ran for 100 years. Kalunga tike umbulo ikon doon ron nembak. Kalunga tike o Diyos ang umbulo nembak na mumbulo. Kalunga tike o Walus ang umbulo nembak. Nisa utia. Then we move into this timelessness. And we're going to move right into the heavenly realm, the spiritual realm. And the bulu den dona kanda salista langele kina ngele nuku kina nuku soso kina soso. Yena alona salista li kina tau mudu ni bulu bat kina kalu. Keba ka e angaraba ka rokoba ka ndokana kalu na ngona ni bulu. Keba ka istenga salako talako kina ndona idaba daba rusa tau mundu. Dabu ta vikenda ne voltam. Gimbule na turra ngotisu. Non da mbulo na kai buruburu na ndona vosa ti tombo. Zobu toko na mazi utini kono rusa ulkono. Kepa ka ndona tamata. Kepa ka ndona tamata. E rawati buruburu to zoko kwe. Kepa ka lusia kina kapa lenga kina na elona. Na zaba e na sulia na buruburu ngo. Me sauni alona. Oh. Dona vosa sa. Tono tono mata ngai waras. Me zobu taronga kina na turanga. E lenga na tamata e burubura ke baka e one dimension tunga na nona rei me rei da tunga na mbula ba burubura. It's gonna get you into trouble. Eh? That's a wrong perspective. That's a wrong perception about life. Ke baka o rei da tunga iko ni ndua tunga na burubura tamata ko e mbula tunga vayango e uke na tamata e uke burubura. You're wrong. Bala tena mate na ngomu na listo alike ni mbulu mbulu e na elomu na listo alike wana kilu. Automatically. Nello mo nelisto lo manakalu. Bata ngol lang ang may manakalu. Asuli mo manakalu na ipotobot. Ni nomumbula ko baka to ito or nello mo yoso. The spirit came from him. Wati wuruwa vitu. Ati ngubi ata mo ko na ito nimbula. And Adam became a living spirit. Kasi nga ito nikalu ya, sinitiwi ko na ilo mo. Kenda mati nga, kenda yang wala nga, we only a human body. Kenda zaba nga nimbulu. No. Matangan yang belum belum nengom, kembulukin, but your spirit will go back to God. Terang kita nak terang orang Yesus ya. Kita makan itu nak temat. Enam nombor kau ni, nembulang orang kang apa buru-buru, nembulang ni buru-buru nengom. Karawat ibu buru-buru ke dok kau. Di sana mati kau. Nazaba nengai Yesus le buru-buru, mesu ni lor, betul ni lor. Nampak tak terang ni bi teman. Nampak tak ni buat nak kelu. Melayu lawai, kat terang yang nazaba sana kau boli, enam nembulang buru-buru. Sebenar kasihlah. Turang kena marama. Na matang ni kuwa. Nga karabati ko na kalu. Bulome ngo. Sa may mama na bulome. Rondo rosno kono. Kako ni padalay ko. Nang bulo ba uburubur. Kako ni domo ni buruburu pa sibiya. Maliba ay liya kina na ilum. Kako ni dalati ko na numuray. Na nanumay ko. Nang bulo ngo uburubur nga. Sa tungo ni tupi ko na ibaltam. Biko sinikay uburubur. Iko kailo malangit ko. Yan rabati ko. Amen. And Robert.
Kolo tukë në turë në qështë në majdi uonë, tullë shëllë këtë tullu. Në po se ndëndurë më ronga dhe me ndërronga dhe me ndërronga dhe të dhokë. Ka pa në në më tukë në visi nga dhe më të kojë. Po kështë të ngarra të umë ndë në matin të një këllurë. Në pitha lati një të utu në ndë mbulla. Ka të ndonë me murë sa le i lutu. Ka të ndonë me lu sa le i murë të. E ali sa të tunga. Në këllu. E li u kojë. Po kështë të ngarra të umë ndë në matin të një këllurë. Ti ko në në matin të ti ko në kena tui, ti ko në kena volën dusë dusë një mbulla, kena konstitusë në i volë tambu. Ti ko në vika matale, there's order in the kingdom. There's divine order, there's priestly order, there's prophetic order, there's natural order, there's spiritual order. Sa nga imbite toko e në itubu tubu. Vakalo malangi vakalo e në nono vrubur. Menda kindaba në të matë. Me ndë këndarë, ka bulidhe. Në ndëndonë me ndë bulidhe, të gërë në matin të një këllu. Seek first the kingdom. E ndëndonë me liuën e në mëmbula në matin të një këllu. Kua në këna ty, ndëndonë me nërëu, sa të takë në vëjsinga, e në vëjkinda një mataka në vëjsinga, sa nërëu vital në takë, vëtë në liu në matin të ngu. That's why the king was born. A në vënë e su dhukina, në mesaja. Me më vëtake la viku. Personally, he came for you. E la kësërë nga më i mga tamata në tuj. The highest and best of heaven had to set foot on earth. E më i sudhu tu. Me i kënda në tamata. Më në të ndam. Me më vëtake la viku në matin të një tamana. So we can understand it. We can embrace it. Me ndë dhingoma. So we can enter the kingdom. O kësërë nga sa kota më i. Në matin të një të manë, he has come personally to bring the kingdom to you. What's the kingdom of God? Në dhe për matin të një këllu, it's the rule and the reign of the king in your life. Në në për të loa në tëj, në në kokoa mana në tëj, në në vilu të ke me lo malang, sa ndam be toka, e në e lo mu sa ndam be toka në në mumbulla. Bërë të një sandola më në në mumbulla, me dhuro kua ka ndam be, po ka turanga në nëmëmbullë. Halleluja. Sa kuja? Sa tiku nga lomo më ndonë, matin të një këllu të në luke. Sa të nga, sa ndami të kukinë në turanga qisu. Sa dhingomi kuja, sa tori kuja, sa vaka mboti kuja, sa murri kuja, sa vaka ndinati kuja, sa ronga dhe tiku në nëna vosa, sa tiku më lako batike kuja, sa maru të katiku në nëmë vjokani batike kuja. Sa, pa kila iku, hej, sa kantina në matin të një këllu. E burë ngo. And it's happening in your life. Sa dhe të këvijo në matin të një këllu. Amen. Të në kohen, do bëkë sangara të umanda në matin të një këllu. Kejna në në jalë nëndonu. Në po saja, në në jalë nëndonu. It's talking about the justice of God. And God has a justice system. The kingdom has a justice system. E në vunë në turan kënë mërama, në oti këdhe në katë tumë një loloma, e në të songo. E në oti në katë tumë një vivë sotin një këllu, the doors of mercies will close. The doors of grace and the song. The doors of love and the song of the kedena kalu na katuba kedea. Sa nanga ibuona na katuba is justice. And arai rai na mate tiku tiku ni biloai. Ni kalu na tamate andundua. Sare. So justice will have the last say. Iko mbulu taka tiku na mbulu ndoka tiku na kalu. Iko taka tiku na kandundua na mbulu taka na kandundua na mate ni kalu. That's it. The kingdom is ruled by God's justice called God's righteousness. Na kaindonu wana kalu. Sin kaindonu biko. Sin kaindonu mena koro. Sin kaindonu wana matintu. Sin kaindonu wana vanua. No. Kaindonu tigo na matini kalu. Amen. Garo na toka na vaksaya. Na kaiva toka itigo na nona yalo ndundunu. The righteousness of God. It's his justice. God has a justice department. U kwa na turang ni lewa na vile uitaka keda na kaya buruburungo. Na kaya ndonu wana kilo na kaya na gangatiko. Sini kanta mandonu ito kuna tamata. Sini doni lao lao politiki, sini doni rai. Waka wanua se rai waka lutu. Sini na kaya ndonu tiko mai wana kilo. Kuna kwa ena nga isoli me kena ikuri viko. Na vika keda nga nimbulongo. Na kamo kania. Na kamo baka isulukina. Në nëmë i lavo, në i tubu-tubu në nëmë mbulë, këtë të arë vahë burë-burë. Në mbulungo.
e në gëjtu ba o këviko, halleluja. E për ka sa mbi të ndonë me lukë. God is always first. God is always first. Kë për ka o lomanë në dinë në këllu. If you honor God, if you truly honor Him, God is always first. Këmbali, të në bango në, në për ka dhe vëtë që në të rrëngë, në majdhi o në tërë shumë këtullu. Seek first. Rona për sëja. Seeking. Ndona për kësë nga ngarë. Ndona për këkeli. Ndona ingu. Nisë sëngë. Mo për këkeli e ka për ngarë. Emeni. Për kësë ngarë. You're seeking. You're desiring. To find out. To discover it. Më kune. Më të kena. First. Kë matai. E matai në lingë në kaloka e nona në kalu. Hallelujah. Në vi matak. Kinë ndonë më takë bërë, më të rilingë në këllokë nënë. First, with time. First with priority. First with appointments. First, e në ndonë i të bëtuva. In the schedules of daily living. E lu të gënë në këllu. God is first. God takes first place. Amen. Seek first the kingdom. Go. Sa dhe me ngonë në kënë të tuji, në kënë të rangë. Amen. Sa dhe me të menë në bosë. Të sangë rrëdhe në kusë pëllë një madhë, e ndonë në i tubë mëntatë. Në ka e adhë të këjë vërë vërë ngu. Ka e adhë të këjë vërë vërë ngu. Në basi këtë këmë në ngëllësi. Basi këtë këmë në ngëllësi. Në takosë të këmë në i tukë të këmë të rrëngë me lo malangë. God intervenes in our affairs. God intervenes into our lives. God intervenes into our family. Into our dreams, our plans. Në ndë i tubë. E posa ti kumë ikinë në lomalë në njënë. E mbasë të kësë në rëngë me në ngëllësë në të rëngë në mërëmë. That's why they're there. They minister to us. Amen. They patrol and protect you. E në rëmë në ngëllësë në më valë. E në rëmë në ngëllësë në më mbula. Në më dhe të në mbungi. E fa rëmë të këtu në vëvë në rëmë në ngëllësë. Halleluja. Lomë në valë. Lomë në motoka. Në vito saki. Angels are watching over you. Protecting your life. E mo kila në kemë mbimbi. Citizens of heaven. Të në polo bërë me kornida. For we are. We have citizenship in heaven. Woo, hallelujah. E në kandina në ndonë me da rejde qëku. E në kandina në ndonë me da marro të ka qëku. Në në sa. Shudhu kina në turango që shumë e pedilem. Sa sëngë më ndanga në ndonë në vali vënaka e përro të ke kune. Rosange lumbile na rawe na bunwa rdo maru ke na mon mane na vale muri na nonra lomani mbai ni vale muri na pelestene na mateni sentsure bunwa rdo maru ke na mon man ra kana kina rangunu ki it's like a shed ange tuki na kana men rangunu na kena kakan bunwa ya sange bunwa ndo ndo elala bele banda buri ki na ngonengo ando na bunwa mbisi ndo bunwa lulubra. E këla në dhapë, në ola këtu me në dhe dhere, në mbula me lo malang, në mbula bako matin të në këllu, when you're coming from that level. Kora kala lepo ya, it doesn't really affect you. Së babi? Në mbua se kame në vali manu, se su dhe vune në vali manu, it doesn't change who you are. E këla lupi në këllu, e meni. E këla këtu me në dhapuna dhe dhere. Kala lepo ya, it doesn't really affect you, it doesn't even scratch you, say, mille mille vigo. Oh no. You are higher than that. Nda patio kenda na turan ken maram. Nda sa nda kili kenda tiko. We are sons and daughters of God. Heirs of the kingdom. And non da na matin tu nikilo. Na ka mo sinim bula ni buru buru ngo isi ni. May mille mille kina na. Vendo tu na ngolo uli vada kapa tiko. Hey. Know who you are. Amen. Know what you have. Know what God has for you. Hallelujah. You are seated in the heavenly places with God. You're born to kingship and rulership of this place. There's no one that's not in the middle of the world. There's no one that's not in the middle of the world.

rambele për kanë dërrej. I gërë në hujë ua. Sa su dhë të në në mëmbullë, në të për kaj kuku. The king has been birthed into your life. You're heirs of the kingdom. I ko për kaj vëtë për të për të kaj kërristo. I ko ndambe për të kaj kërristo në besë në për kaj malangi, të kënë në e përso ose në tua. Sa për këmbullë, i ko, he's quickened your spirit. Kënë e alokas alokë të kaj elia. I për këmbullë, he's quickened your spirit. And then he seated you with Christ at the right hand of the Father. You are a ruler, brother, sister. I ko ndambe, I ko ndambe, I ko ndambe, I ko ndambe, I ko ndambe, I ko Don't you know that? Oh, hallelujah. Sa sudo na turang na singa. Va, vaka, vaka, viva kurumbutaki. Vaka suri. Viva kurumbutaki. Tombasi ka tumai. Doni lao lao. The wise man from the east. E sinindu e kila ni rto nambasi ka mai. Nobody knew. O pedilema isang ni barotaka. Na bubale ni turanga isang ni namaka. Rnau kei meri, nau kei chosefa. Nobody knew that this VIP guests are going to show up. Arto ulang sa arto mento na puno apaya. Na puno ya kwa, na puno ya mbulo maiki na parama. Na korne parama uri. May zakea. This is that present day Iran chung na puno ya nikua. Puno apaya Iran na. That's the east, far east. Na puro puro makawan, Mesopotamian world. In the ancient Near Eastern world, that's it. These people, the wise men from the east, they study the heavens. Doya. Lufakanga non rabuli de chukana science, nikuana lubend, kira scientist. Irango, they study the heavens. They study the stars. Rabakai volatak, rabuli de chukana. Na itos toso melo malang as they gaze up into the heavens. Rabang non dore rei takana kalo kalo. Karsa tiga bu baka tokada takana kalo kalo. Different stars, different shapes, different characteristics. Sa rabaka tokada taki. Kuango na edan ango. Angela. Karabulida. Rabulida tiko na kambaleta na kalo kalo melo malang. Na pula, na matilisinga. So they study this stuff. Rakela ndaw. Nangona, ratobuli ziziko kira na itostos ni kalkalo. And there was this moment in time and these stars aligned together. Ngarra tosos sikona, ratos sikona vi ngona. Me adhova ndona kena itutuba. They aligned at this moment. Kasengan indo baya. And anon rabandindi ke rakila. Ni kebaka if the stars align like this. Gay. And anon rabuli di chukana kalakalo. Indo na one of the stars in the zodiac. There's a lion. Yeah. Kona leone. And there's a Virgo. There's a kona marama. And rabuli di kalakalo. Yeah. Mbutu kasaratunga kona marama. Virgo. Who is representing Mary, the Virgin Mary. Mbutuka saratunga kwa ndona kalo kalo ya at that moment. Artungi tombok rtu. And the lion was also involved. Artungi, maike artungi dhagdhagatakina, maichuta, and a sudha ndona, and a sudhukina ndona tui. You see how that, that kind of knowledge that nobody knows. Artungu artubuli dhatiku. And nobody know about, you know, what they've been doing. And then they kind of like, I'm a pretty lemon singer. This should do to the tour. I'm to say, I'm going to say, I'm going to say, hallelujah. Na kamel, la ko tumay na kamel, kena usa na kou tumay na ilaklongo. Na koula, na siliva, na vikambo ibinaka. That's a lot of money. A lot of wealth. Mahabang na ina kini ilo ko lang mo. May sikubiti ko na ngone turang ako sa sudutungo. Doon at naman ikali mo. Sa may sudutungo, the king of the kingdom has been born in Bethlehem. Kakenibandinin din na. Indo nila lato matabuko. Arto, muli na tiko na kalokalo may lumalang na kenibito sa gitiko na karatubatiko.

dora mos e vate i të në më ka, mos e vaj përju në moj din, ne? Moj din, moj din në pas vaj përju e, atë i të në kërë në lili të në matë në singa, e? Lili të në vula në vikalo kalo. What the scripture talks about is, these are signs, e? Ira vaka ta kili kili të kërë, kërë vaka ta kila të kërë, vikën dhe sori të kërë, they're sending us a message. Non rallili tuke na lomale, non rawanga tuke, wanga tuke na matin singa, wanga tuke na vula, wanga tuke na kalkal. They are sending a message to us. But here's the meaning of moedin. Moedin, and of course, Piru, nake rambale, you have an appointment time with God. Waka sama takma da. Di zili tuke na matin singa, zili viki tuke na visinga, sa tuke tuke viko, brother, sister, you have an appointment time with God. Ole mo de nambongi, zili viki na vula, dhile të në kalu-kalu, and they're sending the same message. Iyo, kwa yuko mwadhi të ngore. You have an appointment time with God. Now imagine that. Day and night, you have an appointment time with God. Viso na vula, vula vosale, vula makao, vula votale, you have an appointment time with God. Viso na yambaki ni na mambula, brother, sister, you have an appointment time with God. Can you run away from that? I don't think so. Iksa nen rota ka. You have an appointment with God. Hallelujah. No mumbula tiko burburungo. Sing ambongi. Amen. Biso na mbaki, biso na bula. You have an appointment time with God. Loma na maa dao, biso na singa. Warawai ni kuwa, singa tamu na mataka. Moniti, tu siti. Brother, biso singa yandua. You have an appointment time with God. Whoa! Yane malambali karto, kote tiko maina tamatavuku. But you know what amazes me? You know what amazes me about this wisdom? And the revelation of this wise man. Eh? You see, when we talk about wisdom, eh? Wisdom. The fear of God. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Sembertar na wisdom. Na knowledge. Heavenly knowledge, revelation knowledge, eh? Well, malang. Kaya baka taklabi ko na alatampo. Kaya baka taklabi ko na posto di kalu. Kaya baka taklabi ko na turang. Right. You're beginning to grow in knowledge, eh? Knowledge of God, knowledge of Christ, knowledge of the heavens, knowledge of the kingdom. Okay. Na kena tumbu dake, o koma do tumbu dake na kilaka, eh? That is knowledge level. Na tumbo dake ni knowledge level ya, onangeli adhobu iko na posa ya na wisdom. When you know how to apply knowledge, heavenly knowledge, heavenly revelation, biblical revelation. Vika kede, espiritu kubi kuna kulu, iti kutuku, kamarara matiki kutuku, nandina na posa ni kulu. You're gathering knowledge. Gathering knowledge. What for? So that you can attain wisdom. Na nomu, elu matuota kana kena paka angata kena kaosa kilati kwa baga ibola tambu, mai wana kelo se sule viko na turanga se sule viko na elo tambu se sule viko na na ivolo tambu se do tale na ivuru buru ni knowledge but then you attain wisdom by not only accumulating knowledge by knowing how to apply the knowledge and that's how you get to wisdom rendengo erto geda ta tu mena vuli dini kalkalo lomalangi kena kapo the mysteries of the stars and how the cosmos work. So they studied, it's a life special. Ravulida, Kenandao. Vasuri, without anybody knowing, without anybody expecting. Nobody prepared for that moment. Because we were just not ready. Sambuketo miri. Why? Sambuketo sambuketo kwa. Kosa sudu. Na unai sudu kina ratunga imbasa katumai. Ndona ilala turanga. We're called the wise man of the east. They're coming with a lot of wisdom. Yeka ndina taranga. The revelation of these people. And the timely arrival of these unexpected guests. VIPs. Number one, they were able through the knowledge and the wisdom God gave them and the gifts God gave them,
you're able to pinpoint where God will bring his son to be birthed. Dilemma. Right on the right to the address. Both out on the GPS to go review. And go on the GPS melomalingo. Hallelujah. Eh? Pin drops around GPS and a bunny suit the kinoka. Boom. Oh, hallelujah. Rëtu sa kelle më ndamaj, rëtu lakë të me përgaj ahoa. Rëtu me përgaj ndirë ta, ka përgaj ndirë ta, just to confirm what God is doing between Mary and Joseph and the arrival of the king. Sa lakë të me ngo, ndo në lao lao, witness, these are witnesses. E tali rëtu të malo malang, e këti rëtu të me në vili teknikal kalung. They follow the stars. Because they know the meaning of all the cosmos and the zodiac stars, bunch of stars, aligning together, forming this formation. Hallelujah. Sending them a message. You're talking about weeks. Në mërë në kampu për në këllë në dhamë. E në iso në ndonë në mbaki. E në iso në ndonë në mbaki. Iso në të lëmë. They were bringing the provisions of God. Në nga iso dhu, në ngonë në ngonë, në tuj për e u kukungo. Sa këtu me ndonë e jau, me në për e u takë në turanë. E në me në iso dhu, në në vikini, në në iso lu, në në të nëroj të pita në mbaki arë, të lë mbaki rua. Arëtë të këna migrisën e, lakë për refugia. Na kena silivë, na kena kulës, arë të kutë të mendone lala të më të vu. Nobody knew that God had prepared them from afar to come and minister to the baby king. Tuuu, hallelujah. Ej, va dhavë na dhavë stavë të gëgë në matakë në ndaj. Në kënë mbërë dhavë stavë të gëgë në matakë në ndaj. You know what? Camels are loaded. Këllohë sa vakë vëndohë të këmë në kameli. Në rëpitë që kaj në vikë. Hallelujah. Na dhavë mbë dhjo komplinë të këtë këmë të këndë ndaj. Dhavë mbë dhjo komplinë të këtë këmë në noa. Dhavë mbë dhjo komplinë të këtë këmë në ma dhavë ngo. Come on. Rënga dhe. Kjo lako të këmë ndonë përnë dhe dhe rri. Ndonë ka e mili mili viku e rrugë në përnë përnë ngo. You know what I'm saying? No, nothing bothers you too much. You know why? E kjo lako me në përnë në rrëmë kina në katë të dhoku. You are seated with it. Amen. E kjo në dhamë zërë qëka me në kjo në dhamë në vili të këtë. Me kështë nga madhërë në në nëmë e në sa ngu në dhe vikë në këllu. No! Ishtë në ngu në dhe vikë në këllu. You are right in the center of it. Amen. E lakë të këmë e këra kam politiku. God knows everything about you. Amen. Dhamë të këmë marru të këtë ngoma për këndi të këtë. Hey, I'm a citizen of heaven. I'm a citizen of the kingdom. Hallelujah. I'm heirs together with Christ. Heirs of the Father. Heirs of the kingdom. E nëngu në kakë dhe gori. Hallelujah. There. Mine, amen. There. My name is there. Neither must not take care. They're not lucky. They watch you, they protect you. They make sure that you know you're succeeding. Rotting on a cow, the dormant. But God is first. The king is born into your life. Hey, Vakalon take and the natural and matanikwa. Kelanga to Sanakaroda, Savam Doctor Nakalona Yo may have any week. Amen. God is loading camels. The camels are coming. Amen. Masu tiko baya. Iyo, saadu tiko mana revini. Salahu tiko mana revini. The camels. Na kameli. Rabusa na tiko ni na nomu yao. Na nomu sutabi. Na nomu bakalunga taki. Na nomu baka mamal taki. Se dhava talo leka taka tiko. Hallelujah. Kila amanda na matin tuni tibamu. Kena kaya nomu. Kaya varu tau toko ambali tiko. Na matak nindai. Bakalunga tiki gano turanga. Turanga na wali na matak nindai. Na bula na lubi muni. Turanga na marama. Lili në bubale, irë në nga se tuk e ki mami, irë në mëtua, me rëvakë lënë tekë në më takë në ndaj. Me kjo e me në rëvë mandë, në të në levë ngonë, keme me sa tuk e në të, keme sa tuk e në otë të në matit të në këllu. Në sa ndamë në këtë i kësa të dhu otë të në në mëmi mbuna, në rëvë më më lë më langë, në të rëvë në këtishu, të tëmbe në në lë më lë më Kuranga kuchisu, sama isku. Ena nima mbulu, sandambe ka vangu pilowa. Ena vya sana pa loma langi. Ena ilingi mata unitamu, kime sandambe matakaya. Kalewana loma langi kina buruvura. Mbote buruvura. Nao wakali vituranga nganga. Sana imami na mataka nendaya, vugi karishto.
U, sa ndonë këllonat e lepë. Këllonat, vila vejt i lepë, këllonat e lepë. Dhe këmë e mindame dhe të ke karishtu, ka po të loa ke i kojë. E në nana matën i qërë, vërë vërë ngo, lo malë nga dhe kënë, botë i vërë vërë. Uuuu, në avolim në ganga në më të kandin dhe. I të tavi, i fa këllonat e takë, i vërë sinë e të majnë e këllonat. Në rëmullë në lëbim një, vërë rë tangi, më rëmandu lajë, ka tavu i nojnë matën e më të kandin dhe. Shumë në vëgë dhe, pa në nërë në vëgë dhe unë i këllonat. Me rëkëllunga të në lëve më në qërë nga, në pulo vungo, pulo që në samba, vëllë nga maje, me në rëmë të në vullo, me qërë nga në samba, në vima më në pakë, o masu në këllung. Po rrua takë në vima këllunga takë. Së tapë në mbula, po mbula në të i mati, në i tolo zolo në mbulo kezë, në visu të avi të nga. Në ave qishu, në ave qishu, në ave qishu në në mami të nga, ke vë mbula të do nga. Aleluja, aleluja.

Enda bavin bina palebu ena bu kuni sere enda rongo da ena mataka bina kende dai me na tamanda me baka tikunga na kena lebu ni nona loloma bikenda ena vingu na kede sara. Ia ena mataka bina ni kuona nda mo ibiti sere ne bia bia baka na numiti kunga ya ni bikenda tu dao sara na itu kei ena mataka bina kende dai ke baka baka ena moni singa saoti kit nele e bakalenga kina endua embale kina endua na luvenda ito ke ena steseni ni tereni ena moira ke serne ena mat ena bukuni nona tobi matembeka nga ivide ba kival ni bula sambera enda rida kede ongo ena social media sena ve ve ngada ngada kete sarani vi ka enda dauri da kina na itukutuku ka wakalolama kina na luvenda ongo ni nduritu nga dambe sombu baleani sakadivi sarana na nambula. Ya vi kenda na luve viti tatau ti nga ni nando mo iviti eserne menda ndau laki revi baka buni wai ke baka enda tobi mate ni nda tiko enda buno bulangi ongo ke baka o tobi mate sa vi baka na numiti ko yani se tatau ti nga ni nando mo iviti eserne ni ngole ni laki revi na buni wai kakunio o tosa tiko nga ena vili niu ena vinga ravi nanumi taliti nga nambula nangone ongo nadhurubo ongo ndambe nga mbale ani gaididi baki vali nimbula sambera sakadhivi na nona mbula ena singa enda savaka nanda kuya ya sata tauti nga ena ndomo ibiti veiko dhurubo veiko ngone lewa ngole tiko mayena nek ke baka o sato bimate tiko ibale kere ino mboso mo tiko ibale ke baka o sanga ni saumi e tiko nango ni sala mo muria meraniko saumi kina se me moreivi kina ena buku ni tikino ya vike muni todo ko sara na lube ibiti vike muni talanga na sa tiko sa leo ni vanua tiko e ke ena vanua lebo ngo Australia tatau talitinga nando ibiti medando revira na lubenda ena buku ni lenga vakao ya endara ni kilanga ni dana reida endana kilanga okwengo e dona lenga etiko bua taroin koya anda vitala no anda ndo communicate menda kenda na itoke menda ndo viri reidi da vi vikawa itaki ena mataka bina ni koya yarto sare de tiko na Pacific Scheme na nona mbula na dhurubu ongo ningole tiko maivi na buku ni dhakadhako ya ena buku ni tambano ya ni ve indindi nati ni matabu vale partnership koro ve indindi nati kina Australia ke na matentu mai viti sando donu nga menda mariti kuna mbula iko darbo ngane leo ngaliti kuma na Pacific Scheme ker kere mariti kuna mbula samba tempatati kuma ya vike dato iserne ena sa saba New South Wales samba tempatati kuma ya na nraki mariti kuna mbula da laki reda na buni wai kevaka enda tobi mate kaku ninda toso tunga ena ngaravi tavi ena ve nanda maitiko ena bunuongo ya tendo mandanga na serve ke munito do sar na luvi viti ni da kadati ko na Pacific Scheme workers ke munito do sar Pacific Scheme workers ni sata serongo ni na mandanga kina na mataka vinaka ni ko ena kina no munindu mata bu vale mai viti ena buku ni bakana nanu ena buku ni veka oni mai vingaravikina serne se Australia ena buku talanga ni nakio ya membaleta tikunga na matabu vale mai na nanda panolo manyo viti sanga i Australia na vya sai burburu to dosar New Zealand Amerika yuko ngoni toke so so buti ke viti ngoli tiko ena buku ni dagadaka ena buku ni vendindi nati ni matentu sa serongo oni sana no mikina ena mataka vina kinde de mariti ko nambula keep warm kim do serne do vakat kat kim do tiko ena vaisul kat kat tiko ni sote vaisul kat kat tiko ena no muni ngole ngole ena mataka ni mataka vina ni kwa na serongo ni no mikere kina na Pacific Scheme workers ke kim ni to do sarna lu viviti oni sematiko mai ena mataka vina ni kwa kim do talanga na matabu vale ni dorbo wongo ko bakalan kai samai ko ten na nambula ena buku ni na nambale nga ena train station mai Liverpool
Në serëngo, vikim në më të vëvale, vikim një këtë sarë në më të vëvëkani, në sa... sa bëgë në ngua kësë, ke më një të dhëkë sarë në luvej viti, o një se më të këmaj, e në më të akë vina një kua. Vikim do të lëngë në më të vëvale, në dhërë vëvë ngo, kë e bëgë lënë kaj, sa më i këtë në në mbula, e në vëku në në në mbalë nga e në train station me Liverpool. Në serëngo, vikim do